0: นึงลงก็ได้ก็แล้วก็การติดปั๊บที่เมื่อกี้ที่เราบอกการติดมัชปั๊บที่เราพูดนั้นเห็นความจริงเลยแล้วมันก็ยังพูดไรอ่ะถึงบอกว่าชาวลาวันฟันแล้วมันก็ไหลแต่พวกลาวันเป็นนักพูดกันบางที่บางที่นี่อาวุธที่จริงจริงหรอกชิมวยันนึงก็มีคนดูสั่งถ้าพวกบ้านนั้นคอมเพลนถ้าสุขุมวยันก็ว่าเราชอบอันบางที่ba complain na ele tsa tsama galio so pulele mme ta ko ma go le kwa gole la nga sports e ba nga train one mali le e fane ba re training e train wa ba bona ba tshutshumela ka tender ba ta go ta go dia train ene mo ko ma go ba nela la go se a ba a re ka re tse a tsira un'wana na un'wana tirhela xikhwameni a tirhela vanghana a rivala vanhu lava a nga va nga hlawula swisiwana leswi nga hlawula swi ku swita vuyeriwa a hileni hala ka ndzawulo ya tiyindlu hala loko mo languta ka tindhawu tin'wana muhaxi mi nga ze mi tshonisa mihlosi mi kuma ku yindlu ya koho vo tatsela tsona hi mapulanga eva phama hi sikoti koti va vetela leyi mali liya yi le kweni ni nghena hala ka tikhomixini leti nga koho sweswi i vanhu lava va khome ti-office leti kolokomba mari vona va le ku va va kota ku ta dyela va yivetela timali va ndla yiniyini yi kweni yo kota ku endla mitirho vanhu va tirha
1: papa ni kombela mbuya ndaka mahungu ya awara ya n'wena i awara ya n'wena ehenhla ka nhloko sweswi ni kombela mi tlhe mbuya ndaka mahungu
0: ya
1: dropa mi ta vuya ndaka mahungu
0: enkomu
1: papa heyi va ta vuya va ta hetisa kahle va ta na mhaka yin'wana hi ndlela ya kahle swinene ngomikse tsutsumela kahle ka mahungu ya awara ya n'we henhla ka nhloko na mitirhikulouni i remember ngoveni ndhaka mahungu ya awara ya n'we yisa sweswo na nhloko mhaka hina leyi burisanaka ya yona eka siku ra namuntlha hlekani remember
2: mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka Jesus FM na remember ngoveni
3: Nhlikani jarabalandzwa mi yingisele mahungu i ya awara ya n'we eka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutiseka wungunkulu eka wara leyi meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe Khansela Melanie Chauke hi loyi a va ri karhi a yisa emahlweni na ku va va ri karhi va nyikela kahle ka vaaki va Phugwani lava va vekeke leswaku va tshamele malembe yo hlaya swinene va ha ri hava mphakelo wa mati lowu wu ringaneleke meyara hi lava va ri eka tindhawu ta muganga wa Collins Chavani eka muganga wa Phugwani ku va va ri karhi va yisa emahlweni no va va ri karhi va vuyisela mphakelo wa mati wa vukorhokeri lebyi heleleke meyarankulu u komberile vaaki na swirho swa vaaki ku va va ri karhi va tisirhelela la minkarhi hinkwayo kun'we na ku va va ri karhi va tirhisana kahle na switirhisiwa swa mfumo
4: u fambile ya a na a ni ta ku ni pfuneni phela a nga zanga yi xavelela ni ta famba fambile because o helper a na n'wi vekela thangi a na n'wi vekela switari a tlhela ku u ta n'wi vekelela sola ya mpfuna yini na loko gezi vanhu va applya gezi vanhu va fava va kha va nwa mati hi yo ntirho wa sola bya vanhu va ku sola hayi ku gezi ri nge heti i ni ku nwa mati hi nkarhi walowo na ku vanhu va kota ku swi twisisa se ku na vanhu va tirhisaka narration ya mavuri hayi ku loko ku vekela sola gezi a ri ha vekeriwi yi vekela ku hi nkarhi walowo loko swi hela mati ma huma hi nkarhi walowo
3: ku yisa mahlweni na mahungu ya awara ya n'we ka Jesus FM wasati wa malembe ya 20 hi vukhale u languteriwa ku va ri karhi humelela emahlweni ka khoti ya majistarata ya Lebowahome eka siku ra namuntlha langutane na milandzu yo va ri karhi a koxe vutomi bya n'wana wa malembe 20 vukhale etindhawini ta Sekuring endhawini ya maphorisa Lebowahome ra vumbirhi siku ra 18 ka n'hweti leyi maphorisa ya hlamurile eka mhangu leyi vikiweke kwalomu ka 5 wa timinete ku nga se ba awara ya 12 naswona loko va fike entshaveni ya Sorokong va kumile swirho swa vaaki swi hlengeletanile kun'we na ntsumbu wa n'wana wa malembe 20 na miehleketeleriwa loyi a rindzeriweke ku va ri karhi a khoma ku ehliwa leswaku n'wana u tekiwile ka rena.